Hoje é que vocês minutos de vídeo a preço de semana e o debate mundo nos nasceu de escas. Neste no bem que está o shopping, tu disse que sou, nós me chegamos a ouvir sobre ni, Terence Duff. O nos deixa para tocar o go bem que shopping, também nosso é Anzi Blacknet. Aí o guia roda o skate nas escolas e é morrer o dan hau geixa de escudo morre no dia, aí o stag no id. Que é mais que nem a hana como na noite e mal na gamon. Que é mais que aí o da roda o gando mais no dia, e está um reto que nem escolha já o optimi o adnia geixa. Geis ddysgwyddo mwy ag yno, geis mae gen i a hwta o eich gonnes am ioed y mit. Geis mae Alfred Rapaci ddysgu beth o'n o'r go a David Seed go a technician. A geis mae dat o'n geis a hi David Seed a hwta hi dat a eich announcer Cini FM. A yw gen i a gyb o jawa o'i dictan haw go a sy'n mynd ioed y mi godw i a hwta bajmwm. Dwi'n gwybod bod yn siarad nawr dwi'n gwneud ni'n siop. Dwi'n gwybod bod yn siarad â di sysgad. Dwi'n gwybod bod yn siarad â'n yno. Dwi'n gwybod bod yn siarad â'n byd o gwybod bod yn siarad â'n byd o gwybod. Dwi'n gwybod bod yn siarad â'n byd o gwybod.